lagbara Olorun igbeyawo yi o ma ladun ejo ma se ore ara yin kale alekun omo owo emi gungun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami.